Kotia motema na makamona nzoto. Kotia motema na makamona nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamona molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Osambela na kobongo la motema eza makamona mibale. Okenda ke eglise. Esko bongo wana kanda lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

garde Simba le ko Simba te ko Simba salela nga ngolu nkolo ngolu atabiloko nyonso na koko zanga me la grâce ngolu nkolo na nga Yesu ngolu

0: Yakankolo, osuki samakambo, baye bake yonde le roi.
1: Bosikisa bisika,
0: nyonso ya milangwa.